0: ta wa yi mo kan ni gba wa yanju ni ogo ni fun olodun loke
1: akogbon ni me to ye
0: e ku kale be yan ba ri kan bi lala te ri eso tagiri te si ri egusi bara tutu ti gbogbo re je tutu a wa fi kan bulu kekere tintin a kan si ka wa se gbogbo re ka gun pepepe ka fomi re fojo meta keyan mo mu lekan lojumo ah eyan wa lo lato si e ma ma jeje ku je mo mo nsere ni o e ma mu ku mu kun to ba se wa osipitu ni ka gba lo o di wiwo olokun tiki posa.